0: ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 40ꯅꯤꯐꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯉꯥ ꯂꯩꯕꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ, ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯘꯔꯤ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯦꯟꯊꯣꯏ ꯇꯣꯏꯖꯝ, ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯔꯦꯒꯨꯂꯥ, ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ, ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 435 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯦꯁꯟ 3 ꯒꯥꯟ ꯉꯥꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯤꯡꯃꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯨꯔꯥꯏꯂꯥꯛꯄꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯔꯃꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯩꯕ, ꯋꯥꯛꯃ, ꯀꯕꯤ, ꯈꯣꯖꯩ ꯁꯨꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯂꯝꯕ, ꯁꯩꯁꯦꯝꯂꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯁꯩꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯁꯩꯕ ꯅꯟꯗꯂꯥꯜ ꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝ

ꯁꯔꯃꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯦ, ꯁꯅꯥꯇꯣꯟ ꯁꯔꯃꯒ ꯑꯩꯒ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯤ, ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯀꯥ ꯀꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗ
ꯀꯥꯟꯅ ꯅꯪ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦ 1979 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯏꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯒꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯏꯁꯩ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛꯇꯨꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯨꯗꯤ 2018ꯗ ꯐꯣꯡꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯃꯤꯡꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯟꯕꯅꯤ ꯃꯣꯡꯁꯥꯕꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯡꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯐꯣꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯝꯄꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯔꯟꯖꯟ ꯎꯁꯝ ꯅꯣꯡꯃꯣꯏ ꯌꯥꯏꯔꯤꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨ ꯅꯝꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩ 1000ꯔꯣꯝꯗ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯝꯄꯥꯏꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯇꯥ 50ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯀꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯜꯗꯨ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯃꯟ ꯇꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯁꯗꯧ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯅꯣꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟ ꯋꯥꯡ ꯃꯂꯥꯟꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗ ꯃꯩꯀꯩ ꯁꯂꯥꯏ ꯈꯪꯗꯒꯤ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯖꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯃꯟ ꯇꯣꯟꯁꯜꯂꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Kanawa
1: Hello.
0: bilu bano.
1: Oi, nambon ti amda ki bijia ne tasa.
0: Taram nok chari bijia kai wa fam singpong do fika ninga siti.
1: Ai ai nanga se pa kan ta u de ninga de agan sa mas na ti gi li la mas lang thok ki bado.
0: Mhm.
1: Adu li la do yam na ta da nunga ja ba adu ga zai ta do ikha nok dre ba.
0: Hoi hoi.
1: ライターズのイレイバリラーズが好きやんちゅうなばはいたはいがすぎランとくちゃきばりらどよむしかなのレフォーニーはいばこわあとがリラーすぎあいばなビマルちゃんもんしゃたばおあいなまかのライターマサージョンたかたにげやつどがリラーがしたらっぽきでもたいにゃんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかたりやんたかた

0: ꯂꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯂꯝꯖꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯖꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝꯖꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯕꯨꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯝꯃꯣꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯈꯪꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯤꯛꯄꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯅꯦ ꯈꯔ ꯊꯣꯏꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯪꯉꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯧ ꯈꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯟꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯈꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯝꯗꯨ ꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯝꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯪꯉꯝ ꯀꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯧꯔꯥꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯧꯔꯥꯛꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯤꯝꯅꯤ ꯑꯗ ꯄꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯗꯣꯔꯤꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯗꯤ ꯇꯝꯗꯣꯔꯤꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯄꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤꯗ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯐꯧꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯧ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯟꯁꯤ ꯁꯟꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯪꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯡꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯞꯅ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯟꯅꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ
0: ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯐꯩꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯐꯩꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯋꯥꯏ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯛꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯦ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯈꯥꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕꯗ ꯈꯨꯗꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯧꯕ ꯊꯨꯖꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯄꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯍꯜꯂꯒ ꯊꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯜꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯔꯐꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯡꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯕ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯉꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯧꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧ ꯋꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯧꯒ� ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯔ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯐꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯧ ꯑꯣꯟꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤ ꯈꯨꯗꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯒ ꯉꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯉꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯧꯈꯠꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯥꯞ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯥꯞꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯅ ꯎꯇꯣꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯇꯣꯡ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯅ ꯂꯥꯏꯇꯪ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯇꯪ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯂꯤꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯈꯥꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯪꯕꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯪꯕꯥꯏ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯎꯇꯣꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯃꯔꯤꯅ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯇꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯪꯕꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯪꯕꯥꯏꯁꯤꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯁꯨ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯍꯟꯒꯤꯅꯦꯅ ꯊꯝꯗꯅ ꯄꯥꯝꯃꯨꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯁꯪꯕꯥꯏꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯪꯕꯥꯏꯁꯤꯒ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯪꯕꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯤꯂꯣ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯝꯃꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯁꯥꯟ ꯁꯪꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯧꯗꯥꯏ ꯁꯪꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯪꯕꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯀꯨꯟꯅꯤꯄꯥꯟ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯄꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ
1: ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ
0: ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤ ꯆꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯇꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯔꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯅꯔꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ